beje saja de, si se hale de ne, beje saja de, ya gusta la ke, na asha ala raya, na asha esa ay, beje saja de.